Ya pa kakakan sana tangan noro amkan sana nanti hai shamin kawi. Amko sana para jam kasar tangan noro aring otaka aho no pamahunan. Amrai no patutuno ko piramu yun loho no gatara oro hitu. Yohino oporam ruo hari bulan sila kau poro ngari burong para monom. Loho no susugata siam ngaringgit tulungo para mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngaringgit balu nga opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat ngaringgit balu nga oporam balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limo ngaringgit limo nga oporam talu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat ngaringgit onom nga opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat ngaringgit balu nga oporam balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa limo ngaringgit limo nga oporam talu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat ngaringgit onom nga oporam sa ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit apat nga opor ngausin sa kilogram. Am aho hito pinengkwal no lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampaka kapeli remyo nang itarabilin mo yon Mayra WhatsApp Mayra nombor loho sa siam mim walu siam onom valu onom valu. Amrais ta kapo ang kining ora rimbay rimbay nomor ra radio kini FM raka salulan rahu nomor pagay mantakao monsoy.